Fîdan li gel balyoza ku Ezerbaycanî yê ku li Tirkiyê civiya Wezîrê Derve Tirkiyê Hakan Fîdan duha roja sêşemê li gel balyoza Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê Reşîd El Mamudov da û li Ankara paytexta Tirkiyê civiya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyên li ser ku Polofart Maksra jî gotiya da xuyaniyeka د باریا ژوینه د بلاف کلیا او د خویانی د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوب د جیری خاطه و شاندر او له هر ګولین کو ګوتو ګونه یې کو جمجارن کو له هف دیت نه هات یې جینی قاش کرن او نه هات اشکرا کرن

Fidan li gel balyoza ku Azerbaycaniye ku li Türkiye jiviya Wazir Dervayê Türkiye Hakan Fidan du haroja sêşemê li gel balyoza Azerbaycaniye ku li Türkiye Reşid El Mamudov da o li Ankara paytexta Türkiye jiviya o Wazir Dervayê Türkiye li ser ku hesabên xayên firmiyên li ser ku Polofart Max Rajî gotiya da xuyaniyeka د باریا ژوینه د بلاف کریا او د خویانی د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوف د جیری خاطه و شاندن او له هر ګوله یینکو بوتو ګونه یینکو جمجارینکو له هفدی تنهاتی یا جینی قاش کرن او نهاته اشکرا کرن.